Nawr yma, rwy'n gwybod ar y bwyn yma i. Nawr yma, rwy'n gwybod ar y bwyn yma i. Nawr yma, rwy'n gwybod ar y bwyn yma i. Nawr yma, rwy'n gwybod ar y bwyn yma i.